0: Oh, Baba, a kori lata aroni. O ti sumi ibo gan la lo bole mu mi lo.
1: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, ore.
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori Splash 105.5 FM pelu kodu e *347*1004*1#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.kashia.ng.
2: Bodajide, kilo shele, kile nso lo joron yi, shen lalani, aben shiroron.
0: Mo sese jini o dabi eni wipe alani koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier o wa la ojo pipe re wa si imuse pelu cashier iwo na le je olubori ninu osu kejo yi ma se je je afani koko ja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier o tin je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to sose laikuno ajo to risi tete orire nipinle oyo lo fun telu cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashier so ti ka